0: Yo.
1: Ey bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey yo. Ey bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey yo.

allting som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

I mörkret satt en ensam clown. Och utanför så många barn som troget väntar på sin clown. Ropar: hej clown, kom hit så vi får titta på dig. Hej!

är jag vaken om du vill mig någonting. Känn hur luften får höjd, ser havet blåser upp.